0: Okay, Ralf, und wie ist dein persönlicher Weg zum Jazz gewesen? Glaubst du, dass Jazz in Lettland eine Zukunft hat?
1: Sākumā ar džezu bija tā, ka, kad es spēlēju bungas, man bija sava rokgrupa, un mēs spēlējām dažādus skendarbus no pasaules hītiem, The Jokers Juniors.
2: Oh, but the Juniors?
1: Juniors, jo mums Latvijā ir grupa The Jokers, kas bija pirmā, tā vairāk ir, protams, blūza un, un dažāda boogie-woogie stila mūzika, bet tas, tā bija mana pirmā saskarsme ar kaut ko, kas nav latvisks vai tradicionālā mūzika vai kaut kas tāds. Un tāpēc mēs tā kā, tas bija tā kā tribūts viņiem, tāpēc mēs nosaucāmies tajā vārdā, kur es arī spēlēju bungas.
0: Ja, am Anfang war das so, erzählt Ralf, als ich noch Schlagzeug gespielt habe, da hatten wir unsere eigene Band, die hat so Hits aus aller Welt gespielt. Das waren die Joker Juniors. Es gab nämlich in Lettland schon eine andere Band, die Jokers, die haben so Blues, Rock'n'Roll und Boogie-Woogie gespielt. Auf diese Art und Weise habe ich zum ersten Mal Kontakt zu etwas gehabt, was nicht traditionelle lettische Musik war. Und darauf bezogen, ihnen zu Ehren, haben wir uns die Joker Juniors genannt. Zu der Zeit habe ich, wie gesagt, noch Schlagzeug gespielt.
1: Ja, und tad es mācījos mūzikas skolā, tos itamos instrumentus, bet es gribēju spēlēt specifiski bungu komplektu. Aha. Spēlēt ritmus, spēlēt pavadījumus mūzikai, mūsdienu ritma mūzikai. Aha. Nevis varbūt klasisko skendarbus uz marimbas, tas man nepārāk ir patika. Un tad bija arī brīdis, kad mani gribēja

0: atsādināt no mūzikas skolas. Šī iemesla pēc. Taču sanāca sarunāt ar skolotāju, ka viņš arī pamāca vairāk to ritmisko mūziku, un tad mums uzradās tāds mūzikas entuziasts kā Toms Lipskis, kas nu jau ir devies mūžībā kādu laiku. Un viņš bija mans pirmais tāds iedvesmas avots, joprojām ir un elks, no kā mācīties, cilvēks, kas bija jau pabeidzis Rīgā to arī magistratūru, cik es saprotu, mūzikas akadēmijā. Un man kā rezignietiem mums nav tik daudz cilvēku, kas ir pabeiguši vispār to. Viss ir sācies no Toma Lipska. Tas mūzikas ceļš, tieši džeza mūzikas.
1: Jā.
0: Un tāpēc no, es staigāju pie viņus tādu fakultatīvo ansambli pēc mūzikas skolas stundām uz stundiņu uzspēlēt. Un viņš man iepazīstināja ar džeza mūziku. Zināmā mērā arī ar fanku un visiem džeza pamatstiliem.
1: Oh, jā.
0: Un tā sākās man ceļš.
2: Und dann habe ich an der Musikschule studiert. Ich wollte moderne Musik spielen, nicht so sehr die klassischen Stücke, meint Ralf. Und es gab sogar einen Moment, da wollte ich die Musikschule ganz aufgeben. Ich habe mit meinem Lehrer geredet, Tom Slipskis, auch ein Bassgitarrist und Jazzmusiker, der inzwischen leider schon verstorben ist. Er war mein Lehrer als Bassist, mein Vorbild und mein Idol. Und er ist es eigentlich immer noch. Er hatte auch in Riga studiert und das haben nicht viele aus meinem Ort Rēzekne. Tom Slipskis war ein echtes Vorbild. Wie gesagt, leider schon verstorben. Er wurde nur 28 Jahre alt. Er hat mich mit Jazz in Kontakt gebracht, teilweise auch außerhalb der Lehrstunden an der Musikschule. Auch mit Funk, allen Stilistiken des Jazz. Und so hat mein Weg im Jazz begonnen, erzählt Ralf.
0: Es noticēju viņa idejai. Viņš bija tas, kurš radīja džeza mūzikas nodaļu Rēzeknes mūzikas vidusskolā. No pilsētas, no kuras es nāku.
1: Okay, yeah.
0: Viņš radīja to nodaļu un arī pirmajā gadā, diemžēl, viņš devās mūžībā pāragri no slimības. Un tas manī uzjundīja tādu motivāciju, ka man tas ir jāturpina. Jāturpina džess wow. Rēzeknē konkrēti.
1: In the name of him.
0: Un vēlāk in the name of me as well.
1: Yeah, yeah.
0: Un tādā veidā mēs kopā ar komandu, kas bija pirmie, kas tur mācījās, esam izaudzējuši to džesa nodaļu. Nu, ka jau ir vairāki absolventi un šobrīd studenti mācās tur un arī no tehniskā aprīkojuma puses. Mums nebija līdzekļu skolai, mums sākumā bija tikai viens basa kombis, ļoti slikta basgitāra, bungu komplekss, kas tika salasīts no daļām, viena bunga no manām mājām, viena no drauga mājām un tā tālāk. Un tagad jau ir trīs pilnībā aprīkotas klases un ir iespēja veikt ierakstus un dažādas citas lietas. Un prieks uz to skatīties, ka tas tā
2: Und Tom Slipskis war es auch, der die ganze Jazzabteilung an der Musikschule Rēzekne überhaupt erst gegründet hat. Die städtische Schule, an der ich auch war. Leider ist er schon ein Jahr danach verstorben. Viel zu früh natürlich. Aber das hat auch zu meiner Motivation beigetragen, als Jazzbassist doch weiterzumachen. Und besonders auch in meiner Heimatstadt Rēzekne. Ich gehöre also zum ersten Jahrgang der Absolventen dort. Inzwischen hat es sich weiterentwickelt und es gibt noch mehr Studierende im Bereich Jazz. Am Anfang hatten wir sehr begrenzte Mittel dort, auch nur wenige Instrumente. Eine ziemlich schlechte Bassgitarre, ein Schlagzeug, das aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt war, ein Teil von mir zu Hause, ein anderes von einem anderen Freund und so weiter. Aber heute haben wir drei vollständig ausgestattete Jahrgänge und Klassen. Die machen Einspielungen und Aufnahmen und vieles mehr. Es ist eine Freude, das jetzt zu sehen, wie alles sich auch weiterentwickelt, erzählt Ralf.
0: Jāteic, ka vēlos pieminēt arī šā procesa gaitā tapušo festivālu un konkursu Goju pa džēz. Ka Goju tas nozīmē gāju pa džezu, un tas ir nu, specifiski izdomās nosaukums, aizņemts no tautas dziesmas vārdiem. Goju pa mežu. Mums ir tāda latgaliešu tautas dziesma. Jā.
1: Okay.
0: Jā. Un tas ir pirmais un vienīgais etno džeza festivāls. Ne festivāls, atvainojas konkurss.
1: Meža džēz.
0: Goju pa džēz, jā. Un Un tur tātad jauniešiem no dažādām Latvijas vidusskolām, kas mums ir iespēja rakstīt savas

0: Sie hören die Baltische Stunde. Die Sendung für Estnisches, Lettisches und Litauisches auf Radio Weser TV. Ja, das sind ja wirklich sehr interessante Projekte, Ralf. Ich hatte auch schon gedacht, wenn du mit Rock'n'Roll angefangen hast, dann war das der Rhythmus, den viele kennen. So aber schafft ihr mit diesen Jazz-Arrangements euren eigenen Rhythmus.
1: Tā ir. Nu, ir tāda lieta, ka vismaz mūsdienu mūzikā uz klavierēm mēs redzam 12 dažādas skaņas vienas oktāvas ietvaros. Savukārt indiešu mūzikā tās varbūt 24, tās varbūt 30 skaņas vienā tādā kā oktāvas ietvarā. Ja? Un tāpēc kaut ko jaunu mūsdienās šobrīd savos 23 gados es varu teikt, ka iespējams to ir grūti radīt, tāpēc es uzskatu par

0: Man personīgi tā es to salīdzinu tā, viena nedēļa tādā festivālā, kur tie māca profesionāļi, un tev ir iespēja ar viņiem kopā uzstāties beigās, ir tikpat ļoti motivējoši, cik vesels gads skolā. Ļoti īsā brīdī tiek iedot ļoti sakompresēta informācija zip failā, un tev viņu vajag atkompresēt vaļā, un tad vienkārši mācīties no tā. Un tādi mums ir arī Salkrastu Jazz festivāls, Ventspils Groove festivāls.
1: Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, was man während so einer Woche auf einem Festival machen kann, ist genauso motivierend wie ein ganzes Jahr auf der Schule, meint Ralf. Es gibt ja auch das Jazz-Festival in Saulkrasti in Lettland, dann das Groove Ventspils und nicht zu vergessen unser Stjuna Jazz. Das findet in Latgale in einem alten Gutshaus statt. Der Ort heißt Lusnava. Das liegt ungefähr 20 Kilometer südlich von Rajasekne und das soll die Entwicklung der Jazzmusik in unserer Region unterstützen und fortsetzen. Das ist ein wunderbarer Ort mitten in der Natur. Da hörst du die Musik inmitten von Vogelgezwitscher.
0: Un arī Toma Lipska vārdā uztaisīts festivāls Škiuņa Džes, kas notiek Latgalē, Lūznavas muižā. Tāpēc brīnišķīgā vietā pie dabas ar starp putnu čalām.
1: Oh, wow! Erzähl mehr davon, Ralf. Nun kommen wir zu den Geheimnissen, zu Veranstaltungen, die international ja vielleicht noch gar nicht so bekannt sind.
0: Nu, noslēpums tas varbūt nav. Bet jā, šis festivāls norisinās kopš 2019. Gada, katru gadu augustā izskaņā, muižas kompleksā. Jauniešiem ir brīnišķīgi iespēja dzīvot vēsturiskās un atjaunotās muižas telpās viesnīcā Lūznavas. Lūznavas muiža. Un jauniešiem ir ļoti laba platforma un vide, tā teikt, attīstīties. Jo no savas pieredzes sakot, ir arī nometnes, kur tev tomēr ir bišķiņ jāpats, nu, ir grūtāk ar to ikdienas dzīvošanu, varbūt ar ēdināšanu. Un mēs latgalieši esam ļoti viesmīlīgi, un mēs gribam, lai katrs, kas pie mums atbrauc, gribētu atbraukt vēl.
1: Nun ja, sagt Ralf, Geheimnisse sind es eigentlich nicht. Dieses Festival gibt es seit 2019, jedes Jahr im August. Und zusätzlich bieten die Gebäude in dem alten Gutshauskomplex eine wunderbare Möglichkeit auch für die Jugendlichen, dort ein paar Tage zu wohnen. Viele der Räume wurden modernisiert, teilweise ist es ein Hotel. Das ist das Gutshaus Lutznava. Für die Jugend ein wunderbarer Ort, um sich zu treffen und weiterzuentwickeln. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es gibt auch Festivals, wo es schwieriger ist, wo vielleicht manche Dinge nicht so leicht zu organisieren sind, sei es zum Beispiel die Verpflegung. Aber was soll ich sagen, meint Ralf, wir in Latgale sind eben gastfreundlich. Wenn jemand kommt, möchten wir, dass er oder sie auch wiederkommt.
0: Un tieši tāpēc es aicinu visus braukt uz Lūznavu augustā.
2: Okay.
0: Gan pieteikties kā dalībniekiem meistarklasēs, gan noteikti var vienoties par kādiem koncertiem tajā pašā festivālā. Ir āra skatuve, ir kultūras škjūnis.